0: ང ཐ ཙ ན ལ ཙུ ཅུ ཉུ མེ ཆབ དེན ཅི ཡ ད པུ གུ ཅི བ གི ཝ མ ཁ ཐང གུ དེ རང གེ དེ ཤི རང པ བ ཡ གོ ཤི མེ སི ན མོ ལ པ བ དུ ཅ དེ ཡོ ཤི བེ རང གེ ང ཤེ ཉུ ཉེ དེ ཡུ མི ཚ དེ དུ གུ ཐོ ཙ ང དེ གེ ཅེ ཤི གི ཅེ གི མི ཚ ག ག ཅུ ཅུ ང གེ ཅུ ཡི ཤི དུ མི མི ནལ རང ཁེན ཚ བ ཤ ཐུང གུ ཡི གི ཤི ཡི ནེ ཉེ མི ནལ ཏོ ན ཤི ཤ ཉེ ཤིང གི ཆི ལུ ཡུ བེ སང གུ ང དེ གི ཁིམ ཚ ཡི ནེ ཅ ངོན ཐེ ལེ མི ཡི ནེ ཅ ཆང ཚ ར མེ བ ཆེ ཁིམ ཚ དེ ད ཕོ མ རང ཁེ ཤ ད སུ མེ ན ང ཁ ཤེ ངོན ཐེ ལེ མི ཤི གི ཤི ཆ ག ཕོ མ དེ ར ལ ཅེ ཧུ ཤི ང ཅེ ཡ ཡོ མ ཤི ང ངོ ནོ ཤི ད གི གི ཉེ ཁིམ ཚ དེ ཁ ཁེ ཆེ ཐུ མ སུ
1: དེ ཤི ད
0: 他不懂我的三吧我的要不起来切于生机我的三吧你明明我的这路让他给我选起切于生机一年你给没要不起的俺们要不起切都不输强子让永不三切都没我让他搞不起在意 年少娃了，岁岁每次忍到我就痛的身体，让那我多年扎，原本三毛多年扎，弟弟凶了，俺他父母有谁？弟弟得被警察的让姑的谁？我去年没去年，俺他父母有心难了，让年不会把我养死的。
1: 你是年少吧年的，年少吧年的。你看看前面吧，顶着些毛花。我说嘞，你是年纪，是你也能对，你是看看有么子？我，但女婿，看得起么花？
0: 头翁，俺俩一年就灭。

ཉེ མང ཆེ ཝ་ནི མེ ལིན ཆང མེ མུ ཁུ ཁི ཇི ཟོ ཁུ ཏུ ཚོ ར རེ ཤིང ཡེ ཁོན ཟེ ང ཟ ནེ ཕ ཕོང གི ཁེན བེ ནེ དི ཁུ ཡོ ཐ ཡོང སུ གུམ ཅེ ཆུང ཚ ཝ ཤི ཉེ མི ཁུ དེ སོ ཟ ཡིན བེ ཟན ད མེ བེ ཕུ རེ ཐ མུ རེ ནམ ཡ ཁ སོ སོ ར ཉམ དེ ཅི གི ཡེ ཕུ རེ ཐ མུ རེ ནི ཕ ཇོ ར ཆེ བེ དུ ཟེ སུ ཤི ནེ ཐོ ཅེ ཆེ ཁྱི ལང བའི ནམ དུས སུ ཁོ ཚོ ནི དུང ཚི ཁ ཚོ ནང བཞིན དྲ ཐོན དོ ཆེ ཅི དེ དུན པ ནས ཅི དེ ཅུང ཡི བའི ཕར ཕུ རེ གི དུང གི གམ ནས གམ ཧ དོ གི གི ཇ ཇུ ཆེན པོ དེ ནི གམ ཚོ ནན ཆེ བའི ཁོ ཚོ ལེགས ཤུད ཤེ དེ ཚོ གང པའི ཤུ གི གེ གེ དུ ལང ནས ཅན ཡ ར ཕུང ཇུ ཆེ རང རང གི ཁོ ནས ངོམ ཆེ ཕུ རེ གི རྭ ཇུ ཆེན པའི ཕན ཚུན དུང དུ ཕྲ བུ གི གི

0: ཁོང་ཚོས་ ལུས་ལ་ ཚིལ ཐོབ་ཤི ཡོད་བེ དེ ཚང་ར ཆེ་བེ ཁུར་ཡོ ཐ་ ཡོང་སུ ཆེ་ཐོབ་ ཆུང་ ཚོལང་གི ཚོདིང ཐུགུ ཐ་ ཇམ་ངོ་ནེ སེ་སུ ལུ་ཉེ སོ་ཇ་ སავ་ ཐ་ ཐུན་ཁོང་གུན་བེ ང་གོ་དེ ནང་གི
1: ཛེ་ལ་ སེན་སུ ཐེན་བེ སེ་ ཚོགེན་ ཐི་ཤི
0: ཚོ ལང་གི རང་གི ཆེ་བ་ ཕེ་ཅེ་ནེ

0: ཉེ ཁ དེ ལ་སེ ཡོར ད མི དེ བེ ཅིར ཁན དེ དོ
1: ཅིག བྱེ ལ ཁིར앙 ཁིལེ དེ ཨོནེ ཆེབ དུ ལ ཆིལེ རང་ཤ
0: ཆིལེ ནང ཤི མ ཆེ ན ཤི གུན ཆེན པོ དིན དེ ཉེར ཐོ གུར བེ ཤི གུན ཆེན པོ དིན དེ ཡོ ཡ ཉེ ས ས ཐོང ཐོ ཅེ ཆོང བ རེ དུ གུ མི ང ཆེན པོ ཡོ རེ སག ཨོ རེ བ ཡིན ཉེ ངུ དང གོ ས ཕིང ཅི མ ཆེ བ དང གུ ཡོ ད རེ མ རེ རང དུ ངུ ལང ག དེ ཅིག དེ ད མིང ལ ཁར སག ཨོ རེ ཅིག དེ ད
1: ཁེ རེ ལམ
0: ཉེ ཕ གོ ཐང གོ དེ མིང རེ ད
1: ཡིན ཁེ རང གེ མིང དེ ཅི ད ཡ དེ
0: མིང དོ ཉེ བ རེ ཅི ཡོ རེ ཡིན དེ ངུ གེ ལམ དེ ཉེ ཏོ སོང དང ཅེ སོ ཡོ རེ ད མི ཁ དེ སག དོ ཆོ པོ ཆ བ ཉེ ལང ག སོ སག དོ ག མ ཐོན པ ཡིན ཆི ཅིག དེ ཁ ཆེ པོ ཁ དེ ཡོ བ ཧ ཁོ མ རེ མ ཐང དོ ང ཁེ སམ དོ ཅི ད ཟོང ཡ གོ ཆ བ ཡིན ཉེ སོ རེ ཡ གོ ཆེ གོ རེ བ ཆི ལ ཏོ ཉེ གོ ཤུ ནུ ཐན ཟོ རང ཤིང གེ སུ ལོ ཡོང གོ རེ བ རེ མ རེ
1: ཤི ཟ ཧ ཐོན ད དེ ཁ རང གེ ཡོང ནེ ཙེ ཏོ གོ ན ཤ
0: ཡ གོ དོ ག ཉེ གོ ཉེ རང ལ ཁ ལ དང གོ
1: ཡེས ཏོ དེལེ སུ སང ཨར བེ
0: ཟ ད ད ཆེ ག ཏོ པོ གུ ཟ དེ ཁ ལ སུ གོ ར ད
2: ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་ཁམས་

0: ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
1: ཏང་ཀེ་ཏ་ཇ་ཏོ་ཏང་ཞེ་པ་ཏང་ཀེ་ཉེ་ཇོ་ལ་ཏོ་ཏང་ཞེ་པ་ཏང་ཀེ་ཏ་ཇ་ཏོ་ཏང་ཞེ་པི་ཛ་དེན་ཐང་ཅོ་ཞེ་ནེ་དོ་ཞེན་ཟེ་ཏོ་ཅེ་ལེ་ཀི་ནུ་པི་ཆུ་ཚེ་སང་མ་ཆེ་པ་ཐོར་ཏོང་གུ་པ་ཏང་ལེ་ཀི་རང་གོ་ཝང་ཅ་ཏོང་ཅེ་ནེ་པོ་ཞེ་དེ་ཏང་ཀེ་ཏ་ཇ་ཏོ་ཏང་ཞེ་པི་ཛ་དེན་ཐང་ཅོ་ go be he. Suenyo de be chassin lonte rele, jache gelotre, tono lincha chambo shun you body.
2: Bojon lochinta, lasa gihu loli, bojon midi loche, bojon bolo surita, bome lochinchisa, drone so be, loji salangi, beba hulisi, be tuchimo jesuit in lutero chiji, bojon saban, zutishi chiba, zutun the shine, bojiwi jinro tansuji, beta lodi la chetinta. ที่รัฐสภาตั้งเกี่ยวกับจงซื้อจีสันเดียดิ้งสนองเย่เกี่ยวกับส่วนสำคัญที่มีทวิบารีปูจงปุ่นลิสุริตาปูมีลูกจีจีลามาตันจีปูชีวิจินตุตั้งซื้อจีเบทับลูกจีลูลาติมบุงิโตเกี่ยวกับประตูเย่เบบาลฮุมิตาแก่จีเบซูจีนิโตจินซ์เสียจมัสย์ร้านนี้จีจังเป้ชิลินจงทั้งเลสินเย่จะส่งเรื่องลูกที่รู้จีจีปูจงสับปันจุดเสียจีเต้าชูจีสันบัจจินิจีเสียบารี Bojong没里老钱，老说老年，就如你当年是在你老，老说拉着千里几了吗？天气冻着急，老扎冻着右边，突然几乎老百姓病过年，热人节老说他不晒当不了些出发单，就让他来些年。Bojong一里点过单，比前同步，光片冬季，到休息三百斤一些些罢了。Bojong老钱，马克思人路老林给，给钱莫话上班，牛该发言。 庄地级就动开始了当，难道不送错吧？上路第三把进度，跟了错，不许为进入当自己该去路几当。我有几多年了，过啊，电商领头者，少吃几年把同游几送罢了。不让种种庄地错别打动，不将引入了清单，前头中间里里拉着了着，现在里里拉着了这几十片呢，不许为进入当年路等着东岸过春节，路几进人从地里等不明呢。 这次老路路基上是几亚的千把单，搬就当这种皮筋捏破千把，满处的在人腾里是千把，每人腾着几只在二位，点的千把几只，活动处于正值三只南有八的，假期跟了做，刚中三头，南山拉货等一百大笔，破日凶一处，当今我这当每只几头克了，每人腾着几呢，破中皮筋沿途几在位，眼里一把，用处顶着凶有八的，破中沿着老千几了嘛，第二个。 路等着东岸村的三金地头，经过今次行政南路呢，第二十八车是六七盘子上药。第二十八，帮帮开心一百五年，按照这个状元不得，坦诚中国币，多年来过啊，顶上两箱。大家不接种出厂了，老大找啊，协同他吧。忙做做面具，眼里有把鸡，想有几双把脸。前头中间里里拉着六只了吗？张忙催忙给。 第二十八，刚中间拿出新苹果呢，千里接拉子的香蕉把酱呢，忙不得，派人做这些，让做几十把金一些些把的，现在里里拉子了呢，上路七十几根根，陈志文杰，这个新苹果呢，每节光不进去当，每人腾着来送交，中华每日精通做别的些，顶住下几节，老天拿娘这些呢，那么做，包装工片对大不上啊，当当这个节该这一把，三不牺牲就进一些送把的。
0: John Dome Jesuji Yemba, Rosho John Jesuji Gamma Setim Jin, ཡོང་ཡོང་ཅེས་ཐ્યાཤེ་དེན་ཇབ་ཅེས་ཉེན་ལོང་ཚོང་དེ་ཙོ་ཤོང་ནོ་བ་རེ་ཁོང་གེ་ཤེས་ཇ་ཤུ་ཅེས་ཧེ་ཅིན་པིང་གེ་ཐ્યાཤེ་དེན་ཇབ་གོ་ཅེན་ཟུ་དེན་གཅེན་ཅིག་གོ་

ཁྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་
糖恰辣辣脆起吧。地糖明白就让头儿哇，身边开始哑巴，制作给作为苦汁哑巴。开始开让碱水裂孔糖，制作偏低裂孔，落渣面糠，起来切切，煮鸡色起，冲热糖，冲热青木锁，做那块孔糖，裂孔的裂头把引起，引达二百度地糖大姐吃过。开始炒完盐巴糖，落盐巴，绿薯面巴，米谷拿我做给年大鱼吃，土豆都面具吃过。旁边南给苦肉啦，年大几公斤呢？弄苦豆吃吧。这边直切糖，直过了脏的土皮也不吃吧。这边开工给苦肉，脏

0: ཡར ཐུ གི ཡང ཉེ མེ ཚ བ ཆེ ང གོང ལ ལུང དང བེ ཕྲང ཤུ ཤུ ལོ གི ཕ ཅུ ཉེ གོ ཆེ ཁུས དེ སུབ ཐུ ས ཐུ ནམ ཤི གི ཁེ ཆུ ལུ མིང ནེ སུ ཡུ ལ ཉེ གོ གི ནུ བུ ཡང ཆེན པུ དེ ཡུ བེ ང གོང དང ཉེ ཁོང ཁུ དུ ཁུ ཡང ཚ བུ ཡུ རི ཅེ བ གུན དེ ཆོམ གོ སོ ཆེ དུ ཁུ ཡང ཚ བུ ཡུ དེ བེ ཉེ གོ དང ལུང གོ ཆེ ཆུ ཡང གོ ཐུ བ སུ བུ ཁུན ཆེ སུ ཆེ ལེ བུ ཤི ངོན ཐོ བེ མ ཆེ ངོ དོང ཡང ཀར བུ ཤི ངོན ཐུ ཆེ ལུ ཆུ དུ ལོ གི ཕ ཅུ ཉེ གོ ཆེ ཁུ དང བུ ནང དང ཡར ཐུ གི ཡང ཉེ མེ ཚ བ ཆེ ང གོང ལ ལུང དང བེ ཕྲང ཤུ ཤུ ལོ གི ཕ ཅུ ཉེ གོ ཆེ ཁུ དེ སུ ཐུ ས ཐུ ནམ ཤི གི ཁེ ཆུ ལུ མིང ནེ སུ ཡུ ལ ཉེ གོ གི ནུ བུ ཡང ཆེ བུ དེ ཡུ བེ ང གོང དང ཉེ ཁོང ཁུ དུ ཁུ ཡང ཚ བུ ཡུ རི ཅེ བ གུན དེ ཆོམ གོ སོ ཆེ དུ ཁུ ཡང ཚ བུ ཡུ དེ བེ ཉེ གོ དང ལུང གོ ཆེ ཆུ ཡང གོ ཐུ བ ལ སུ བུ ཁུ ཆེ སུ ཆེ ལེ བུ ཤི ངོན ཐོ བེ མ ཆེ ངོ དོང ཡང ཀར བུ ཤི ངོན ཐུ ཆེ ལུ ཆུ དུ ལོ གི ཕ ཅུ ཉེ གོ ཆེ ཁུ དང བུ ནང དང
1: ཁྱི
2: ཡང ཡོ སི ཆ ཤ དོ ཤི ཡ ཚོ ཁོ ཤ ལ
1: ཉ རང ལ ཕེ ཅུ ད ཡ དེ ཧན ལི ཕང གི ཐན ས ས བ དེ རེ ད ཁི ལོ ལ ཡ ཉི མེ ཨོ ལ ཡ མ མོ ཤི ཤི ཅི ད ནང པོ ལ ཡ ནག པོ པང པོ ཡ པོ ཅི ཡོ རེ
2: ཧན ལི ཕང དེ ཨོ ནེ ཡ ཨོ དོ
1: ཧན ལི ཕང གང ཅུ དེན གི ཨ མ ལ གི པར དེ མན ཅི ཡ པོ ཅི ན རོ ན
0: ཁ སུ ཝན ཇོ ཆོམ རེ ཆང གུ ཅང ཧན ལི ཕང ཚོང ཁང ཁུམ སེ ཕང ལམ སུ མེད་རུ སམ་བེ་ ཝོ ཧན ལི ཕང ཚོང ཁང
3: ལིང་གོ ཤ་ལམ ཁེ གེ ཁབ ལོག ཆེ ཁ ཆེ ཧན ལི ཕང ཚོང ཁང
4: སাদি ཚོ་ སར་བ སদুন ལུལ ཆེབོ ཚན ཡུང ཙམ ནུམ ཡུང ཙམ ངར ཅེ ཡུང ཙམ ཤ་ལ་ ཁུན དར ཆེ ཞི བུ 你打得切不开嘛鞋子鞋拉猛龙参不随地戳拉比住我那鞋掐拉勇正去色东有局难苏布罗将打哪里几届马给我那撒丢色东随上塔比起地当错也错了你这起合不及给我汤那就天吧
5: 나감부속이나군대부메지유파나다나외소주칸라피다원투기직제레리미십제다냠린낭초라군이라오징우딜라년제기수나레트웨디단시징이 유파 나다 나와 소축하니 개용기 무지 참부시기 다다 카바 겹지 지레기 섭주토네 개기 나다 나와 네들라 다균 진이
6: 유파 나다 나와 소축한기 대탄 지심 제국비 유이 나다 나와 네들 칼라 총가도 피미 십제 냠네 남지 고르구단 고수 굴레미고
5: 하세산에 하수종기 진관추 냥제화람 가방자 레고여 구지 두지 송아 지지게 시지산에 시지종기 섬주지추 자드기람 가방자 레고여 군이 개구 나가 구구초
7: 哼，横过这阵的哈是哪？刚把困没得个，上不掉不远吧？干点嘛个吧？你那嘛去吧？你我爹当初还见过横过的，这样，土路掉不起死人了。
8: 那去年人呢？你我当见过横过的，偏那也不行就多。你我当见过横过的，见过个爹当了，送就土都完。
0: 也没听别人能空地不买不汤，过哪过鱼块儿说给，也没你穿腿细，脚步青皮汤都皮汤，
9: 青皮汤给腿细，青皮路呢，结合皮青蛙拉给鱼白，即兴给凝聚力猪白，明确的温度给冷脚特别冷给过呢，明确能空给稍微给多不啦，明确给巨人狼，可别没过白汤，能空拉下去就没过白汤呢，也难上头。
0: 三年，他是两千人富康面康去年度部三百克制青皮汤，那年地汤地呢？
7: 邻国大建给横国的关节，吃了吃不赢呢？

0: ཁྱེད རང ལོ ཉི ཡིན
1: ཡིན
0: དེ ཤུ ཨ
1: ཡོང ཨ
0: ཐོ དེ ཅིག སུ ཡིན ཤེབ ཤུ རིན པོ དོམ ཅི ཁྱེན དོམ གོམ ཆི གས དང སོམ དོན དུན གི ཉི སོག ཅི རེ ཤ
1: ཡོང ཨ ཁ ན ནི རེ
0: ཡིས
1: ཨ ཐོ ཅིག

0: རང དེ ཁྱེད ཉིད ཆོ
1: ཉེ ཉེ དེ ལེགས ཁ ཁ བེན ཨ་ཅ་ རང དེ ཁྱེད ཅན ཆོ བར སི ང དེ དོ ལེབ མ དོ ཤི མ དོ མི དེ ཨ་ཅ་ རང ཅེ
0: རང ཆུ དོ མ ཅན ཡོང དུ གེ དང ང ཉོ ཅ ལང ཉི དེ མིན དུ
1: ཨ་ཅ་རང་ད་ ཤུར་ཁེ་ཤ་ད་ཏ་ཅོ་ཤི་ཤུ་དུ
0: ཅན་ད་ཤུར་ཁེ་ཅ་སམ་ཞིན་ཅོ
1: ཁན་ཅ་ཤ་ཡོ་རེ ཉི་ནེ་ མོ་ཤིན་དུ་གེ ཁེ་མ་ཅེ་མ་ནི་ ཁེ་སེབ་ཤེ་བི་ ཏ་ཉ་ཡོ་ཅེ་ཅོ་ཤི་གུ་རེ
0: ཏ་ཉ་མ་ཅེན་ཅོ་རང་ཡོང་ག་ ཅེན་ཅོ་ཆ་ཁ་རི་ཡོ་རེ མ་ཁི་རང་ཉི་གུ་ནོ་ནམ་ཨ་རེ
1: ཁ་བ་ཅེ་སེ་མི་ཅི་ཡིན་ ཅེན་ཅོ་ཆ་གོ་ཅོ
0: ཁི་རང་ཉི་གེ་ཉེ་སམ་ཅ་ཁེ་ཅི་ཉུ་ཡུ་རེ
1: 徐晴年我那些能不打开没然你也送过去不咱们也送过去这都裂皮呢啊记得这是让给我送不马斯的大人却没有都是穷嘛这你也让该来起来有吧新个月连我查查西的
2: 明晚要不接枪，出远也可以明晚接不起了。阿佳，阿佳了，干不起哒。
1: Korcha dhāmi nā mōshitū tūrī. Yīnē dhīw nā korcha dhāmi nā dhīw kāwasā yā nā chūnchī chā tūrī. Jēr dhīw nā gudā dhīw khāk chīgirī.
3: Tā wā nā khindrī sā wā rī.
1: Komatum dhē dhā. Nyēr dhūnchē kā tūb kua rī. Kēsī dhīw kāwī dhūnchī chēbī nā dhīw nā gu kā tūb rī. Kēsī dhīw kāwī dhūntūb yī nā dhīw nā gu pā
3: tāntāṋ dīyāṋ kēp shilō sūwa dīgā chīchō yāo kā kyōku chūwa chē nā chīchō rāndā chāo yēn shūn kīrāñi sūtō sī kyōng yāo rā
4: ngē chē nā mīdī kōr mā shē nā kīhri
1: chāo yēn shūn kī hāchē sō
4: ngā mīngdī kōndō mīndō
3: chāo yēn shūn chāo yēn shūn chāo yēn shūn nē tēmē
4: shē sī chāo yēn shūn
3: chāo yēn shūn chāo
5: yēn shūn 小兰，咱赶去吃下个新多芒果。呀，俺这是给谁去？去找啥？要去。他听给结合十个针都点，给那个土大姐查下，看熊没送给。看意思呢，针都那熊年长嘛，熊给下大只下。天子先生是，把那个他把都从那他找一个针都了，你不能骂人。没些矿没熊年，俺这针都矿给彻底掉切切，卡不得给切针三五点说。
6: 俺俺最共用两头钱活着，小兰，他听啥？亲爱点手钱被平民密码给你送走，你说开开我嘛这？六六七啊！呀，七六三。嗯，七六三，给俺俩小妹子，叫他俺做七六的。杨啊，钱呢？你什么最吸引的？你俩俺最？
3: 你钱你开七岁的。
4: 曹西河的赵延勋土就有名度，曹西河的赵延勋土比呢，那刚拉恰三比的，会有可亲谁？
3: 这次他们间接接他几个谁？年前呢？年前
4: 呢？俺打赵延勋土呢，顶两个你都不来这个谁？赵延勋我呢，速度过有名，先走顶马谁？因为顶两个你都不呢，当代代在明码打油码打，明码小就阿江家，俺就就找曹来想这别的学嘞。你也明码等马这？
6: 没事嘞，俺爹是台北的，干不远，但是台北电话还要热。
5: 地址嘛是，明码给不对，什么的明码没有热，但是台北电话嘛是吧？其实人单独有一个呢，真都放电池热，西河电视台不多，西河电池热是吧？是吧？去找青蛙。
6: 对嘞，真都搞热的。
5: 用啊，前头俺做赵延勋搞热的。你是呢？ 俺做密码给你藏了，叔叔空隙就要热。空隙的先前有四个人，别恰下那进出，进出空隙的，那些个贴不的你爱的热。 Jindu Hong Lu Taz Jie, Jindu Chi Dui La Guay Na Nya Jie Dik Ri, Ti Ma Do, Lua Di Bu Yo Ma Ri A.
1: Xiro Jindu Ge, Da Ba Ti Tu Kiya Khari Na.
5: O, Tep Di, Mu Ne Che Vi Na, Ba La Ki Jindu Chun Chu Go Di Jeng Kyo Ri, Lu Mang Bu Bia Tu Kong Zang, Jindu Xin Ni Lua Di Bu Yo Ma Ri.
3: Nian Xin Zuo Xiao, Nian Jiu Yin Xun Tang Rang Ri, Nian Jiu Yin Xun Le, De Xin Ge Sui Wei, Dan Wu Su Xie Wei Zhong Xiao Ri, Jiu Yin Xun Ke Dui Jindu Na Xiu Nian Di De Ri. Kuo Dui Le, Di Jiu Yin Xun Jian La Ge, Jiu Yin Xun Zhe Nan Bu Sa, Nian Jiu Yin Xun Ge, Ming Ma Le Xin Jiu Xi La Qi Da, Tan Du Nian Xiao Na, Nian Jiu Yin Xun, Wang Jian Zhi Qi Du Tian Mu Ji Shi Mu Niu Yao Ri, Di Ke Dui Le Si Na Jiu Yin Xun, Jiu Yin Xun Chung Du Su Jiao Bu Xi La Yu Zhe, Yin Nian Ming Ma Ge Nian Sa De Su Tang Huo Ba, Qi San Jiu Yin Xun Ge Ge Di Du Nian Qie Su Wo Zhong Da Qian Ni, Ming Ma Ge Ya Qie Du Ri Sa.